0: тонтынган кәсби көргәзме исәпләнде.
1: Фәалият мәзгилдә атрафтагы юлларда катнашның раван булышыга, амминың көргәзмене бихәтәр тәртипле күрешиге капалат кылыш өчен шәһәр аһалары йыгын көргәзмә мәркәзиге барганда ике тарафтагы P1, P2 токталгы мәйданы, уның башка яна Вуйо мәйданы токталгы мәйданы, Хунтай юлы яр юзы токталгы мәйданы, Алтсарай бер мәркәз токталгы мәйданы, Хуншин Мейкайлонг токталгы мәйданы катарлык атрафтагы автомобиль токтыш райондарын таллап автомобиль токтасы булды. Тазы кусак амрак достарыбыз бар.
0: Туура,
1: биздин хәлләр яңгызда мыштак йемәклекләрне бәк яхшы күрә торган достарыбыз бар. Буның ичидә мен бар.
0: Шу, буны әмде мәсәләнгә кандай йемәклекләр бар, дип көрп бакмакчы булган достар булса, безнең вейшинг белән ва доинг спомыз кирсәңләр төнге ялган бер шпинг бар. Айкут берип яп келде у. Булы дигә дейди. Достарга тәвсия кылмый дейди төнге.
1: Задым шу. Кызлар басы яхшы җума мышта яләр.
0: Мифер вакы эмасмы?
1: Оның башка яны без яхшы күрдегән нургын нәсле бар.
0: Туры бар у. Көмәй миферли идемки деймәме? Айкут.
1: Әй башка нәмә чокым яйды? Әммені тетіп, үзіміз тойсақын бір қыл көзі бұл қоймай ұяды. Әр қыл әр яңызуында үсіл мәзілік нәсілі байады. Әммін әсін тетіп баққыңыз келді де. Шоң әмісін азырақтын. Бірақлам, мандат етіп келдіған кеп, бірлі нәсін еп кемейді ой ішкен. Тоққызыншы сылағы чеке, достлар.
0: Беріп, көріп, еп
1: әмімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімімім
0: şu yemeklik sahası da men watqan dostlar bolsa berishin tiqim tavsiya qilamiz
1: deb yedi. Yana uchraydi
0: nur. To'g'ri.
1: Masalan da bir yoshlar bor, bir cho'ngye qilsam bo'ladi demishlar, yemak ishmak kasbi deb o'ylashayotgan ba'zanlar kallanglarda nurg'un yangichi idea, yangichi bir planlar paydo bo'lishi mumkin. Andan mushu ashxona sahasidagi yangiliklar, ashlar qarab, manda Neslen bakken manday şıksan bu ülkede kallanalda bir plan payda oldu dostlar.
0: Doğru.
1: Çokun bir bakınla. İlgi köpünü köygen nurgun nesini bile demez mi? Şuna körgezmelerce katnaşsanla, aşında caylanı köp aylansanla kallanlarda yeniçi ideyeler şekillendi. İlgar bir hıl. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Çünkü şu körgezme katnaşkan şirketler mi? Mesela Uğurlar mı? Muşu sahada aldı da minge vatkan. Nurgun köpünü köygen.
0: Doğru.
1: Yeniliklerini ekirgen.
0: Tecrübesi mol.
1: Aşında karxalla.
0: Doğru.
1: Şuna ögensek buldu öz ara. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, onda bolsa. Muş yaz geldi. Nurgun dostlarımız su üzüş köllerge berip, kespi su üzüş köllerge berip su üzüdü. Hatta kanki yazlıq tətil, yazlıq muşu. Ballanın damağa vaxtıdın paydılınıp, özüge bir plan tikləb. Mən zadı bu yıl aş kəsbi söz üçün ügünümə deydiğən dostlarımız xeyli köp buluşu mümkün.
0: Doğru.
1: Hem de muşu sözü boğandan kiyin dikkat kıldığan işler var. Yani tazlıq hem de hem meylenden birinci oylaydığımız o.
0: Doğru.
1: Sözü boğandan kiyin tört orunun muşu tazlıqa alay dikkat kılışımız gerek. Pakız yuşka ehmiyyat bir işimiz gerek.
0: Doğru.
1: Muş doğru sizlere bir sözle bir eyli.
0: Hem de bunun birinci nimke deseniz de teri asıraşken. Su üzüp olgandan kiyin kesellik bakteriyaları asalı terde kılıp kaldı. Onun üstüge su üzüş kölçüki xlor yasalmaları bilen dezinfeksiya kılınmaşka terini asan gıdıklaydı. Şuna aciz kislatalık mötödül yüz yüz melhemi beden yüz suyuklarını talap işilç gerek.
1: Hem de ma o kespi su üzüş meydalları da digen şunun da yakşı muşu şaraitti de muncuları bağı. Hem de Oya gitizip koygun nemo işlesek buldu dostlar. Lekin amal ba öydün özümüzden terisi gibi maske ildiğinde apırvasak tekimi yakşı.
0: Tekimi yakşı
1: anlandı. Özümüz kılmaz. Andan işkincisi dostlar kulak basıraş. Su üzüp boğandan kiyin kulak yolda yığılıp kalan sonu vaxtıda çıkırıp etiş gerek. Bunun doğru usulü bolsa. Tüz durup başını bir tarafki kıysa itip bir puttu küçep birine çıkartım sekirap. Andan pel küş bilen sırtki kulak yolunu yinek sürtüp kurutuş. Kulak yolunu küçep kalaymak kanın kolaştın. Qatti saqlanış gerek. Bu misal kulak yolu terisi yerilip gelse, asallı kulak yolu yuqumlanışını keltürüp çıkırdı. Hem de ma usul ailelerde muncuğu çükendim bazı kulakı su kürkütüdü.
0: Doğru.
1: Bilvasanla bulduk ya dostlar cümo.
0: Мана билип алдым.
1: Ә, су кирип калса, төз туруп, башны бир тарап кыйсайтып, бир бүтүк күчеп, бир нәчә кытым сакрайды экен без дослар, андан су чыгып кетет экен, пәлкүштә аста әйтеп үтәдек экен без.
0: Туры.
1: Ондайлыгы, монда бир кушуктак кулак көлөгүчләр.
0: Ә,
1: махсус ултырып көлайды, анда ма бурын яллыгы ва досларыбызның кулак бак кычышыды чу. Ашта көлеп үтәдү. Ашта көлашмы бак зыянлык дослар калаймыкан. Көлемәңләр бәзде шу кулакның ичидәге бир кысым ажыралмыла.

0: Dostlarının köyü uçurlağı dağımda karayımız Ahacın ba.
1: Hürmet şoför dostu yol kavri. Sancı'dan görüntü karab mağayın yaş. Birinci may. Yol yazı gelçili. Yol aşın çıkra var.
0: Hoş, hoşum çıkışır.
1: Hürmet şoför dostu yaşın sile yol kavri. Maş üst sancı'dan görüntü karab mağayın yol yaş. Bağyanın çıkışılık ve sevgisilik yollara var. Kedi yaşında sıcak naid kapıda durdu.
0: Көптен көп рахмат, кайфиятыны билеп турып атабыз. Ес кыгыны боғрын, боғрак дәрежеде фучурлар келип атады. Көптен көп рахмат. Гүле саңымызда эле өркеш экен, яхшымы Қашқардан кайтып келген деп хабар берсәм, яны мышы гучын жолы автомобилла көпрәк экен. Яны мышы безнең мәл дәрегә фучурны яллап та. Көптен көп рахмат читәлү. Хошына сөрмәтлек радио аңлаучылар. Дирек мулла шох көйләрмиз дәвамлы козырыңызда булды. Әмдеки нөтимиздә Чон Мин Мин орлыган, Джунгога талпынган юрак намлык нахшыны бирлектә аңлайбыз. Merhamet dostlar.